0: kuyiva leswi njhenisaka swona vala ku tiva leswi ni winisaka swona na ku jima vala ku tiva leswi njhimisaka swona a ku na munhu la swi twisisaka swona
1: yini
0: leswi vanhu va ni rhandzisaka swona lavan'wani vala ku tiva leswi ni tirhisaka swona vala ku vona leswi ndhakwisaka swona vala ku